0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon i rulltrappan, och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen, och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av...
4: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
5: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Style. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om när folk delar med sig av alldeles för mycket information.
1: Jag stod i rulltrappan, jag var på väg upp och ser då en bekant, inte träffat på många år, på väg ner. Tja, tja, hur är läget? Jag har tagit abort precis, säger hon, i rulltrappan. Och jag är så här, oj, du vet.
0: Full fart mot helgen och imorgon så blir det givetvis fredagsrappen med dig, Anis.
2: Det blir det.
0: Och Sofia, du har en fin pott att försvara i Slå Sofia. Hur mycket är vi uppe i nu?
1: 5 000 kronor.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: festival på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
2: Du är rädd att den

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
2: Korv i smyg?
1: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av frök och kaffe.
0: Åh, oh, aj, aj, aj, aj, aj.
3: Du är det.
2: Nu är det.
3: Det är så här. Allt massor, kul att känna dig.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fabian Källström heter mannen som har skickat in dagens felhörning på en relativt ny låt från Alex Warren, Carry You Home. Vi spelar den här på Energy.
1: All right.
0: Den rätta textraden som han vill att vi ska syna, den går så här. Don't want you to wonder, darling. I need you to know. In this and every life, I choose us every time. Fin rad.
1: Mm. I choose ass.
0: Nej.
1: Hade kunnat vara.
0: Ja, det hade varit roligt. Men Fabian tycker det låter som Alex Warren sjunger. I choose sauce.
1: Sauce.
2: Time.
1: Det, men det respekterar jag.
0: Ja, verkligen. Ska vi höra om vi hör? I choose sauce every time.

0: ja, ja.
1: Väldigt Avicii-inspirerat tycker jag.
0: Ja, vad väljer ni för sås?
1: Bearnaise.
0: Åh, grönpeppar.
1: Grönpeppar, sås.
0: Det är kött, grönpeppar.
1: Nu har du ju brunnit färdigt. Du får välja en sås. Du måste äta till varje måltid som är matig i resten av ditt liv. Aioli. Majonnäs aioli.
2: Och det står still i såshjärnan.
0: En gräddsås kanske?
2: Ja, fast det, jag tror, när du sa bearnaise, liksom, det är the goat av såser.
1: Det är faktiskt sant. Varför finns det inte utomlands?
2: Finns inte det?
1: Nej. Har ni någonsin sett bearnaisesås utomlands? Det har inte jag.
2: Vad heter
1: inte
2: det på engelska?
1: Bearnaisesås.
0: Där har du en affärsidé.
1: Det är det jag menar. Anis Bea going viral.
2: Anis Bea, då kan du ha sån här som jingel. I choose
0: us every time. Ja, ja.
1: Det är liksom...
2: Tack så mycket Fabian.
1: Bra felhörning. Spikrak felhörning.
2: Ja, vi gillar det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ja, men vi hoppar väl in direkt då. Sandra vill visa vad hon går för.
1: Hej, det här var Sandra från Norrköping.
0: Hej Sandra.
1: Och jag undrar om ni vet hur man har en mus i kylskåpet. Mm. Jo, ostbågen stod parkerad utanför. Ha en bra dag.
2: Jättedåligt.
3: Jag fattar inte.
2: Ost, man kallar ju båge, motorcykel för båge. Ostbågen stod utanför. Jättedåligt.
3: Det här var inte det starkaste.
0: Nej, okej. Sandra, jag gillade din ostbågeskämt. Tyckte det var kul, men vi går till Malin istället.
3: Okej, kom igen, jag tror mer på Malin. Ja, okay.
4: Hallå, Malin från Jönköping här.
3: Hej Malin.
4: Jag kommer in på förlossningen. Och
0: en man kommer in på förlossningen.
4: Har slämproppen gått? Varpå hon svarar. Nej då, han är bara och parkerar bilen.
2: Ja, du fattar ingenting nu, Anis.
0: Nej,
2: men,
0: kan du ta den i sin helhet? För det var, hon hade lite tekniska problem där, Malin.
2: En kvinna kommer in på förlossningen och blir undersökt och frågar barnmorskan, har slämproppen gått? Och det betyder då att förlossningen är igång.
0: Aha.
2: Och då säger barnmorskan, nej, han gick precis och parkerade bilen.
3: Mm. Så det är hennes man?
2: Ja.
0: Men vi har en Rickard som får styra upp där.
3: Ja.
5: Tjena morgongänget. Tjena. Mitt namn är Rickard och här kommer mitt skämt.
3: Kom igen.
5: I vilken svensk stad är änderna förkylda? Härnösand. Tack så mycket, grabbar. Hej.
0: Grabb. Sofia fick inget.
2: Ja.
3: Men varför var det? Jag fattar absolut ingenting.
0: Härnösand. Härnösand. Ah. Men Härnösand. Jag tyckte den var kul.
2: Ja.
3: Ribban idag.
2: Ja.
0: Ja, den, men oj. Ja, man kan säga att jag har sparat det bästa till sist.
2: Okej. Okay.
6: Mm. Tjena. Tjena. Här kommer mitt lilla skämt. Det var det äldre paret som försökte få till det. Efter mycket om och men så sa frun, nej men hämta skohornet. Så han hämtade skohornet och så la de den ädla kroppsdelen på skohornet och förde in den. Då tittade den ena äggstocken på den andra med förfaran och sa att nu är det nog sista gången. Varför det tror du? Jo, men nu kommer ju fanskapet in på bår också.
3: Det är faktiskt kul.
2: Ja.
3: Det var faktiskt kul.
0: Den var kul, för man hade ingen aning.
3: Nej, var på väg.
0: Vad är det som händer i den här historien? Ja. Men hon höll på en snygg nivå också. Ja. Den tog inte liksom gränsen
2: över. Ja, nej, men den här höll.
0: Tyvärr så sa hon inte vad hon hette, men en applåd till den.
3: Det var bättre än Härnösand i alla fall.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: The morning show, so wake up.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.
2: Så säger hon så här: du får en jättesnygg rumpa i de där.
3: Men du har ganska bra röv. Det är de där ljusen.
4: Tack Janis. Ja.
5: Men jag vill inte vara den som har den. Det är riktigt häng. Det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
2: Jag var kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny Ragge brallor.
1: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hör ni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: dessa
0: program.
1: Nej, men jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker, och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: They're lost, skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin, och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Ja, lite foliehat.
0: Ja, men verkligen, hon har en teori på människor och mat som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi, hon blir vitt alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicate us. Så de lägger massa skit i den här maten. Och därför blir vi sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart, tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Vad skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså det blir en mutation liksom. Alltså här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början, så hade mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit, människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta för att din mamma stötte?
2: Jo, men det där är inte äta, det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då hade det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag tappade
0: så mycket. Hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Nej. Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de vill intoxicate oss.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också om man behöver, du vet. Mm. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Det här, men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar?
0: Hjälp
1: är,
0: eller hjälm.
1: Hjälm
0: eller
1: och hjälp, hon är galen.
4: och tröja, sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt. Flat.
4: Så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara är, saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Och hon står faktiskt vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting, vi hade aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
4: äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är för sent för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne, den här killen, han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb i svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma att testa den här idén. Jag tycker inte det verkligen. Utan

0: morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Säg mig, vänner, vad är det dags för?
1: Prisbelönt segment. Oh. Klockren kommentar!
0: Just är det. Vi timmar ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och hittar de roligaste kommentarerna i kommentarsfält runt på sociala medier. Lite då och då så kollar vi också utanför Sveriges gränser. Mm. Någonting vi kallar för klockren kommentar World Edition.
1: Yeah. Klockren kommentar.
0: Och jag hittar några roliga här från världens alla hörn. Vi ska börja i, jag tror det är någon sajt som heter Videohub.
1: Videohub, ja.
0: Som ni ser här. Men det, är det som typ YouTube?
1: Ja, exakt.
0: Då är det i alla fall en video om bungee jump.
1: Ja.
0: Mm. Och då är det en man som skriver om just det här med att hoppa bungee jump. Han skriver: jag skulle aldrig hoppa bungee jump. Trasigt gummi tog mig till världen och jag lämnar den inte på grund av den.
2: Det är
0: så jävla
2: kul. Det är faktiskt
1: bra. Det är en bra kommentar. Det är kul.
0: Vi går till ABC Chicago, någon slags nyhets fräs här. Och då ser ni en bild. Det här är då ett par som har försökt att få barn i 17 år.
1: Oh, jävlar.
0: Men inte lyckats.
2: Oj.
0: Och när de väl lyckades så kom det sexlingar.
2: Oj.
0: Så bam, sexlingar.
1: Det kom liksom retroaktivt.
0: Ja. Och då är det en kille som heter Anson som skriver i kommentarsfältet: när du trycker på print flera gånger och alla kopior kommer ut samtidigt. Tjup, tjup, tjup. Jättekul.
1: Ja, det är sant.
0: Jättekul.
1: Det är sant.
0: Vi går till, jag vet inte vad det är här faktiskt, men det är någon reklam för en Samsung-kylskåp. Samsung-kylskåp.
1: Så smart
0: kylskåp. Ja, men precis. Det är exakt det handlar om. Det står så här: Samsungs nya smartkylskåp pingar i din telefon när du glömmer kylskåpsdörren öppen.
2: Mm.
0: Smart.
1: Det är jättebra när man går hemifrån och sånt.
0: Ja, men då är det någon som skriver i kommentaren: om den är så jävla smart, varför stänger den inte bara dörren av sig själv då? Eller hur? Hur svårt är det?
2: Det hade varit betydligt enklare att bygga.
1: Varför har inte kylskåp svängdörrar?
0: Ja.
1: Varför har de inte det?
0: Eller bara själv. Det finns väl jättelätt att sätta in någonting.
1: Men
0: som
1: också
0: stänger.
1: Då, det är väldigt smart kommentar här. För att säg att du gått hemifrån. Mm-hmm. Ding, ding, ding. You forgot to close your fridge. Mm. Om jag inte kan stänga den från mobilen.
0: Nej.
1: Vad ska jag, då måste jag gå tillbaks.
0: Då har du bara ångest hela dagen för att du sitter på jobbet och dina matvaror ruttnar.
1: Ja, där har ni Samsung. Gör om, gör rätt.
0: Hörrni, det var kul då. World Edition.
2: Mycket bra.
1: Du har också gjort ett gediget jobb med att översätta allting.
0: Ja, det har jag.
1: Det uppskattar jag faktiskt.
0: Ja, jag ser att jag har skrivit ner allting.
1: Du jobbar hårt, Basse.
0: Det gör jag faktiskt.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Ja, vi gjorde det. Vi klarade en hel jobbvecka. Ja, nästan. Vi har ju fredagen kvar. Och du får gärna spendera den tillsammans med oss här på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Skratta kan vi göra ihop till exempel alldeles strax, för då får du felhörningsfavoriten. Men först, nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
3: Hur man ger alldeles för lite komplimanger. Nej men eller hur?
4: Nej, men alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
3: Nej!
4: Anis, är du duktig på att ge komplimanger?
5: Svar ja.
3: Bra, tack för komplimang till mig.
5: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
3: Ja.
6: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon, klockan närmar sig 6:15 och du ska få en rolig felhörningsfavorit om bara några minuter. Men vi ska ha roligt redan nu, för igår i showen så fick vi äntligen göra igen. Vi kallar för klockring kommentar. Vi dyker ner i kommentarsfält runt om på sociala medier och hittar de roligaste kommentarerna. Och vi ska börja på Instagram-kontot som tillhör Dagens Nyheter.
1: Där var det ett reportage, det här är ett tag sedan, om den här furry-trenden, tror jag.
2: Ja.
1: Att många
3: yngre barn. Säg till djur,
2: ja. Mm. Och, jag tror, det är inte sex.
1: Nej, inget med sex.
3: Det är barn i skolan ofta som identifierar sig själv som katter, rävar, kaniner.
2: Om jag får barn och de bara, jag är en lax. Mm. Då har jag sagt, nu åker vi till Irak. Det ska visa dig. Det här finns inte i min pappas hemland.
1: Nej, det gör det inte. Men det finns i Sverige.
2: Ja.
1: Och Dagens Nyheter då. Här är en insändare som undrar, hur stöttar jag min dotter som identifierar sig som katt?
2: Ja.
3: Mm.
1: Då kommer Petri in i kommentarsfältet och skriver, ge henne bara kattmat i 2-3 dagar så löser det sig nog.
3: Så bra idé.
2: Verkligen. Där har du svaret.
1: Problem solved.
2: Petri.
1: Vi går till Expressen.
2: Ja.
1: Jag tycker det är kul. Då är det Expressen som berättar att här kör Hammarbys buss rakt in i porten.
2: Oj.
1: Spela bussen då. Drama. Kör rakt in i porten någonstans.
2: Här. Nu är det alltså supportrar från andra lag, ja, tror jag, som är i farten.
1: Så att bussen kör in i porten, aj, aj, aj. Men Oliver kommer in med en väldigt rolig kommentar. Fan, då måste jag jubla ändå. Enda gången de får en buckla.
2: Det är kul.
1: Det är klockrent. Vi hoppar till, ja, men det här är någon sån här reklam som dyker upp lite då på Facebook. Guldturné. Det är någon slags, man byter in sitt guld till någon guldbuss där.
2: Okay.
1: Så får lite cash och så vidare. Och många som är nöjda. Här har vi Jorge som skriver, sålde 11 kilo guld. Jag fick 24 960 kronor. Supernöjd.
3: 11 kilo?
1: 11 kilo guld, ja, precis.
3: Det var inte billigt. Mycket, du.
1: Men ja, såklart, han var nöjd då. Det är fler som säger, jag sålde det. Blablabla. Mm. Sen om man tror på dem eller inte. Om det är eller. Skitsamma, många var nöjda. Och även Tobias Holm var nöjd. Han skriver, jag sålde 3 flak Norrlands guld och fick 1000 spänn. Supernöjd, tack guldturné. Vi går till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Ja, de har också en Instagram faktiskt. Och där har de gjort en efterlysning. De efterlyste 2 poddar. Och nej, det är inte era poddar.
3: Men så har vi Valgren och Vistan här.
2: Ja, då är det igång.
1: Det är alltså inte ljudfilen poddar, utan det är någon slags behållare har jag också...
2: Jag tycker det är som är i vattnet.
1: Ja, men precis. Poddar typ, kan vara olika saker.
2: Alltså det är så miljö, de mäter saker och sånt.
1: Har absolut ingenting med ljudfilen podd att göra. Utan det här är poddar. De efterlyser 2 poddar som har försvunnit när de just har varit nere i vatten. Och man är någon som har sett de här poddarna.
2: Ja.
1: Och kommentarsfältet, man letar så här. Men då är det Kalle som kommer in och skriver, har ni letat där poddar finns?
2: Det är kul.
1: Ska den förklaras?
2: Det är väldigt kul.
1: Ja.
2: För de som inte vet, när man har podd och så ska man berätta, för poddar finns på olika ställen, på iTunes och på Spotify skit. Då säger man, ah, finns där poddar finns.
1: Mm. Ja, men det är kul. Det är det alltid. När vi ägnar oss åt klockren kommentar.
4: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. I helgen, på söndag närmare bestämt, så är det ju mors dag, ingen annans. Och jag tänkte att nu i felhörningsfavoriten så ska vi lyssna in en felhörning med mamma i sig, om man säger så. Och inte vilken mamma som helst, utan mamma Mu. Det här är kul, häng med. Det här är Jenny Alsdahl som har skickat in. Hon vill då att vi ska syna Estraden och Victor Lexell med låten Bra för dig. Det finns en textrad i den här låten som går så här: jag är kär i någon annan nu. Men det låter exakt, tycker Jenny, som Victor Lexell sjunger: jag är kär i en mamma Mu. Skratta vad jag säger.
1: Alltså kon mamma Mu.
2: Jag är kär i en mamma Mu.
0: Exakt. Vi kör.

0: Jag är kär i Mamma Mu, låter det verkligen.
1: Mamma Mu.
2: Det blir något så vackert också med Fredriks, Fredrik, med Viktors från Fagra stämma. Ja.
3: Jag är kär i Mamma Mu. Men jag är kär i Mamma
0: Mu. Det är jätte, jättekul.
2: Hade också kunnat vara att jag är kär i din mamma nu.
3: Men kul ändå att ha en sommarfling med Mamma Mu.
2: Ja, någon måste ju ha det. Mm,
3: vi tar en sista gång. Men jag är kär i Mamma Mu.
4: Here we go. Wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: fredagsmorgon. Vad kul att du hänger med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Vi alla extra taggade på fredagar, för då är det också fredagsrappen. Ja, cirka halvtimme lite mer så kommer Anis rappa om ett nytt ämne, men vad? Jag har ingen aning. Du får jättegärna höra av dig via ett DM och önska valfritt ämne, så får vi se vart det landar. Det är ju mors dag på söndag. Kanske någon mors dag hälsning du vill förmedla via Anis. Ja, men in på vår DM på Instagram, så får vi se alltså strax efter klockan 7 vad det blir i fredagsrappen. Anis och Sofia dundrar in i studion alldeles strax, och då ska vi bland annat få tävla igen. Kvitt eller dubbelt, vår nya musiktävling, och även få skratta till morgonens virala klipp.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy.

0: God fredagsmorgon, Energymorgon är med dig och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Under gårdagskvällen började det brinna i en industribyggnad lika stor som en fotbollsplan i Älvsjö i södra Stockholm. Branden pågick under natten med en brandlukt som spreds över stora delar av huvudstaden, vilket resulterade i hundratals samtal till SOS Alarm. Under morgonen ryker det fortfarande om byggnaden. Inget VMA har utfärdats, men räddningstjänsten säger att om man känner obehag av lukten så ska man stänga fönster och ventilation. Regeringen presenterar en ny policy för att minska Sveriges beroende av amerikanska molntjänster. Tanken är att myndigheter i större utsträckning ska använda svenska eller europeiska alternativ för att skydda känslig data i ett allt osäkrare säkerhetsläge. Nya opinionsmätningar visar att Miljöpartiet ökar kraftigt och når sina högsta siffror på över 10 år. Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren, vilket ökar pressen på Tidösamarbetet inför valet. Och igår fylldes sociala medier av klipp från Gripenplanens spektakulära överflygning under besöket av Ukrainas president i Uppsala. Många beskrev uppvisningen som ren gåshud och internet verkar för en gångs skull ganska överens. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Det är också idag limerickens dag.
5: Vad är en limerick?
4: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra fler.
5: Okej, okay, kör.
4: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Fredag morgon, energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och säg mig, ska vi inte ta lärarkärren denna dag?
1: Ja, men det är så skönt att du har koll.
2: Jag
1: ja,
2: trodde du skulle säga, säg mig. Och säg mig, och säg mig, och säg var du står.
0: Jo, jag står denna fredag 29 maj och berättar att Yvonne och Jeanette har namnsdag.
1: Min mamma.
2: Vet du Yvonne?
1: Ja.
2: Fint
1: shit, namn. Måste jag...
2: Yvonne är ett jättefint namn.
1: Ja, det är svårt att säga något annat just nu, känner jag, eftersom jag har sagt att mamma heter.
2: Nej,
1: det.
2: Men jag tycker det.
0: Mm. Yvonne och Jeanette, grattis på er dag. Men fyller ni år idag så delar ni födelsen med bland annat Jan Malmsjö.
1: Mm.
0: Legend, gammal
1: vår
0: i gamet.
1: Vår bästa tid är nu.
0: Du vet inte vem det är, Anis.
1: Nej.
0: Han blir 94 år.
2: Det är klart så fire, du vet vem det är. Han blir 94 år.
1: Alltså, han är jäkligt cool.
0: Ja, det ska han ha.
1: En cool katt.
0: Mel B fyller år idag från Spice Girls, 51. Noel Gallagher, alltså från Oasis, 59. Ska vi ta morgonens ljud?
2: Ja.
0: Jag vet inte om ni känner till den här låten. Jag hoppas det. Jag tror du, Sofia, i varje fall. Men den här låten tog över första platsen på listan just detta datum 1993.
2: Det här datumet.
1: Ja.
2: Ja, är det sant? Då var jag en månad och 4 dagar gammal.
0: Är det sant?
2: Ja.
1: Då satt din mamma och lyssnade på den här, kanske någon amma liksom.
2: Och jag sprang runt. Nej, det
1: är inte amma kanske.
0: Stilpoäng om ni tar grupp och titel. Nej, den är svår.
2: Chili Peppers.
0: Spin Doctors.
1: Spin Doctors.
0: Two Princess. Väldigt, väldigt bra låt. Morgonens anledning att fira, det finns alltid något. Och idag är det ju faktiskt fotbollströjefredag.
1: Den satt på väggen här i studion tidigare.
0: Och den sitter på mig varenda gång det är Manchester United match.
1: Är det så? Såklart.
0: Ja, det är standard.
2: Hur går det för Manchester United?
0: De slutade trea i Premier League, är väldigt nöjd.
2: Bra.
0: Så nu blir det Champions League.
2: Välkom tvåa.
0: Det gjorde Manchester City.
1: Ja, bra. Och Arsenal vann, va?
0: Så är det.
1: Titta, någon reagerar på. Det är bara snyggt. För jag har en Arsenal-fanklubb där hemma.
0: Aha. Men det finns ju också en anledning till att vi har fotbollströjefredag. Och det är ju då en manifestation i kampen mot barncancer.
1: Mm.
0: Och man kan stödja detta på olika sätt. Till exempel swisha 100 kronor eller mer till 90 20 991 och bidra till då arbetet för barncancerdrabbade. Och det går ut på att man tar på sin favoritlags fotbollströja idag och liksom uppmärksammar.
1: Och swishar. Ja, gärna.
0: Absolut.
1: Annars blir det inga pengar.
0: Sen kan man också ta en selfie och dela i sociala medier och uppmana vänner att göra samma sak. Och då ska man tagga just hashtag fotbollströjefredag för att verkligen få ut budskapet.
1: Bra!
0: Det är jättebra.
1: Kul initiativ.
2: Vad fint att du tar upp det här idag. Bas.
0: Ja, men det tycker jag det är viktigt. Och lite annat. Vad kan vi mer fira idag då? Vi kan fira att det är alligatorernas dag. Så vi har rättat mig om jag har fel. Hade inte du en period i ditt liv där alligatorer tog över din algoritm?
1: Ja, ofta. Nu också, även Pernilla Wahlgren har alligatorer, algoritmer.
2: Men det här är en tjejgrej. Mitt ex hade också det. Ja. Jag minns det en gång. Det var en man som brottades med en krokodil.
1: Var det så vidrigt alltså?
0: Vad är det som lockar med de här
1: farliga djuren? Det är att man stannar en sekund för länge på ett klipp och sen är det kört.
0: Mm. Ska vi ta morgonens virala klipp?
2: Ja!
1: Vad är det nu då?
0: Ja, men idag så ska vi lyssna in ett mammaklipp, tänkte jag. För det är ju mors dag på söndag, så vi ska komma lite form med det. Och lyssna in Sveriges genom tiderna läskigaste mamma, om hon nu var det. Det här är en väldigt underlig historia. Det var VM 94, hela laget då som hade tagit fotbolls-VM-brons kom hem till Sverige och skulle bli firad där. Och reportrar var ute i Rålambshovsparken, intervjuade en massa människor. Och det var en person där som påstod sig vara en mamma till en spelare i laget. Men sen visade det sig att det inte stämde. Det här är jättemärkligt, så vi ska bena ut detta och lyssna in detta framförallt alldeles strax. På en

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, stammis här på Energy Morgon, där vi nu ska få morgonens virala klipp. Och det är ju mors dag nu på söndag, så jag har valt ett mammaklipp som är lite, ja, så här, det finns något läskigt över det här klippet. Vi ska lyssna in nu.
1: Vi ska tillbaka till 1994. Svenska fotbollslandslaget har just gjort succé i fotbolls-VM, tagit brons, kommer hem då för att firas i Rålambshovsparken. Och då är det en reporter där som träffar en kvinna. Den här kvinnan, hon berättar då att hon är Martin Dahlins mamma. Martin Dahlin var en av spelarna i VM-laget då. Men det visar sig att hon står bara och ljuger och hittar på.
2: Det är helt otroligt.
3: Men innan vi går in på det så vill jag hälsa dig välkommen. Ska du tala om vem du är?
4: Jag heter Elisabeth Rybalk och jag är Martin Dahlins mamma.
3: Och vad är det du har med dig?
4: Vem jag har med mig?
3: Det är en liten ros du har med dig.
4: Ja, jag har en liten ros med mig.
3: Har du haft någon kontakt med Martin då?
4: Det var länge sedan vi hade kontakt med varandra, men vi har bestämt det här och vi har förberett det här, att jag skulle komma och möta honom här vid Rålambshovsparken.
3: Har du suttit uppe och sett alla matcher?
4: Vad sa du?
3: Har du suttit uppe och sett all fotboll?
4: Jajamensan, det har jag gjort. Och jag skulle bli bjuden till USA om det blev final, annars så skulle jag hålla mig hemma. Så är bestämt.
3: Tack så hemskt mycket.
5: Hon är liksom,
6: det är helt alltså, sjukt.
5: Det som är så obehagligt och fascinerande är ju att det här är ju på riktigt för henne.
6: Ja.
1: Ja, det
5: är
1: det
5: som är så här, nej men vi har bestämt det här, ja, vi ska mötas här och så här.
6: Och om man lyssnar noga så i början, vem är du? Och då säger hon Martin.
4: Jag är Martin Dahlins mamma.
6: Ah. Jag var där, mitt i vimlet där, för GES hade gjort när vi grävde guld i USA. Och jag var där och tittade. Och
1: men du claimade inte att du var mamma till någon i fotbollslaget?
6: Nej, det gjorde jag inte, men det är så läskigt på så många sätt.
1: Det är ju en sjuk människa vi har.
6: Men är det någon av de här Mauri eller alla som har letat upp den här kvinnan? Nej. Det är man ju nyfiken på.
1: Det skulle vara väldigt intressant.
6: Vem fortfarande är hon?
5: Hon börjar stå här och vänta fortfarande. Han sa att jag skulle stanna hemma om det inte blev final.
6: Nej, men så roligt när Martin själv såg det där och bara, ursäkta, det där är inte min mamma.
1: Ja, eller när Martin Dahlins mamma, riktiga mamma, sitter och kollar på tvn och tänker, vänta nu.
6: Någon claimar min son.
1: Nu är det något som är fel. Ja, vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska hänga.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och äntligen är vi där igen. Kvitt eller dubbelt?
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas, ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, som vanligt, 5 sekunder, och klarar man den vinner man 100 kronor och då får man välja fritt kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder, som blir det 3, som blir det 2, som blir det 1. Och är man skarp nog och klarar 1 sekundan, då vinner man 1600 kronor.
0: Hur låter det, Jessica från Stockholm?
3: Superkul.
2: Mm, jag har ju en tes om att stockholmare är bäst på det här, så ingen press, men se till att vara bäst bara.
3: Jag ska försöka.
2: Okej, vad ser du redo?
0: Ja, ja, born ready. Är du redo, Jessica?
3: Alltid redo.
0: Då kommer 5 sekunder här. Ja, vem är det här? Lite lurigt kanske.
3: Sabrina Carpenter.
2: Lite klurigt. Hon var precis headlive på Coachella, världens största festival.
4: Ja.
0: Ja, men okej, förlåt då. Ja. Det var inte alls klurigt.
4: Ja, okej, okay, det var lätta 100 kronor. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja, bra.
0: Lite lurigt här.
2: Markoolio.
0: 4 sekunder, vilka är det här?
2: Det här är lite klurigt.
0: Ja.
3: Jag chansar.
0: Ja.
3: Westlife.
2: Ja, Westlife.
0: Ja,
4: snyggt. Jaha, 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, vi dubblar.
0: Mm. Ja, det är klart vi gör. Det här tar du.
2: Lite klurigt.
3: Ja,
2: det
3: var svår. Justin Bieber.
4: 400 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja,
0: nu blir det klurigt, tror jag.
2: Okay.
0: Dels för att det bara är 2 sekunder, men ja, jag vet inte. Men vem är det här?
3: Bon Jovi.
2: Bon Jovi!
4: Oj, oj, oj. 800 kronor är dina. Och nu är det ju bara 1 sekundan kvar.
3: Ja, men ingen
2: minns en fegel. Eller som Basse brukar säga, alla minns ändå det.
0: Så är det. Men nu, jag tror på dig, Jessica. Lyssna noga, för här kommer 1 sekund. Inte mer, inte mindre.
3: Oj, vad svår.
0: Ja.
4: Den var svår. Jag klarar.
2: Nej. Jag har klarat den. 3, 2, 1. Rätt svar hade varit Lana Del Rey, Summertime Sadness.
0: Rackarns, men bra spelat, modigt spelat, och för det ska du få en applåd.
2: Så är det. Och feg är du inte i alla fall, det kan vi ta med dig.
0: Tack så mycket, Jessica.
2: Ha det bra.
4: Tack, tack. Hej.
0: Hej då.
2: Ja, hon har Summertime Sadness, den saken är klar.
0: På måndag, då åker vi igen i kvitt eller dubbelt. Kanske då med dig som lyssnar. Men då måste du gå in på våra sociala medier och anmäla dig där. Kanske vi hörs på måndag.
2: Det gör vi.
0: Det här är Energy Morgon.

0: Energy morgon. Klockan är 7 och det är fredagsmorgon. Och en av oss här har en väldigt viktig uppgift varje fredag. Du tar den inte, för nu sitter du och scrollar igen.
1: Du,
0: hittar du inspo från andra stora inspo, rappers?
1: Eller? Jag kan berätta för dig att jag har gjort det här varje fredag sedan begynnelsen. Har jag någonsin gjort det besviken?
0: Jag ska hålla käften.
2: Men du kan inte scrolla, för det är ändå vi som, eller rätt sagt jag, som bestämmer vad du ska rappa om.
1: Så att, har jag rappat?
2: Hold your horses.
0: Det vet vi inte, men vi får reda på det alldeles strax. För det går ut på att då, du som lyssnar, du får skicka in dina förslag. Vad tycker du att den där Anis ska rappa om på fredagar? Det har ju varit allt möjligt verkligen genom åren. Så att det skulle vara kul med något speciellt den här morgonen. Så in, du har fortfarande chans, in på DM, skriv av dig så får vi se om en liten stund. Ska vi ta en felhörning också?
1: Ja, tack.
0: Då kör vi på det. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: Varom.

0: Ja, dags att göra sig redo för fredagsrappen med Anis Don. Det blir alldeles strax och förstås en felhörning. Men först, nyheter.
1: God morgon. Under gårdagskvällen började det brinna i en industribyggnad lika stor som en fotbollsplan i Älvsjö i södra Stockholm. Branden pågick under natten med en brandlukt som spreds över stora delar av huvudstaden, vilket resulterade i hundratals samtal till SOS Alarm. Under morgonen ryker det fortfarande om byggnaden. Inget VMA har utfärdats, men räddningstjänsten säger att om man känner obehag av lukten så ska man stänga fönster och ventilation. Regeringen presenterar en ny policy för att minska Sveriges beroende av amerikanska molntjänster. Tanken är att myndigheter i större utsträckning ska använda svenska eller europeiska alternativ för att skydda känslig data i ett allt osäkrare säkerhetsläge. Nya opinionsmätningar visar att Miljöpartiet ökar kraftigt och når sina högsta siffror på över 10 år. Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren, vilket ökar pressen på Tidösamarbetet inför valet. Och igår fylldes sociala medier av klipp från Gripenplanens spektakulära överflygning under besöket av Ukrainas president i Uppsala. Många beskrev uppvisningen som ren gåshud och internet verkar för en gångs skull ganska överens. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
5: Jag vet.
6: Det är inte en komplimang.
4: Ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
5: Massarin?
6: Nej, nej. Du är en sån grå finsk pirog.
4: Vad är du då?
6: Jag är en kebabdallrik.
4: Energy
3: morgon gör din morgon rolig.

0: Fredag morgon, Energy Morgon hänger du med och det gör du helt rätt i. Nu är det dags för morgonens felhörning och mors dag är det på söndag, så jag tänkte att vi tar en felhörning med mor i fokus.
1: Ja.
0: Och det blir K-pop på schemat. Det finns en sydkoreansk grupp som heter New Jeans. Låten heter Cookie. Det är en person som heter Jose Taipio som vill att vi ska syna den här låten. För helt plötsligt då så har de, tror du det, bytt ut koreanskan mot svenska.
1: Alltså.
0: Mm. Och sjunger, där kommer mamman, titta till mamman.
1: Där kommer mamman, titta till mamman. Hon är inte så bra, mamman.
0: Nej, men jag vet inte om
2: hon är lite virrig.
0: Ja, det är mycket nu, verkligen. Där kommer mamman, titta till

0: Oj!
1: 100%.
2: Ja.
0: Alltså på senaste bara så har dina felhörningar varit lite bush. Oj, det har varit lite uppenbart, lite stretch. Det här var rakt på svenska.
1: Dina felhörningar också.
2: Också så här, mina fel, för det är jag som skickar
0: du
2: in dem till
0: mig. Utgivaren. Kan vi få höra igen?
2: Ja, okej.
0: Okay. Jättesjukt. Det låter som att det är så här Klara Hammarström typ.
2: Ja.
0: Som vi ska vara lite hiphoppig. Ja.
2: Där kommer mamman, titta till mamman.
0: Det är som att en mamma som kommer in och verkar må lite konstigt. Det är som varje gång Sofia Wistam kommer in i den här studion. Nu borde den här låten spelas.
1: Ja, titta till henne.
0: Ja, titta till tant.
2: Det är någonting som inte riktigt stämmer där.
0: Ja, men väldigt, väldigt bra felhörning måste jag säga.
2: Ja, men vad glad jag blir. Då är en applåd till.
0: Vad hette personen som gjorde den här?
2: Ja. José Tapio.
0: José Tapio.
1: Jag hörde någonstans, är det Korea de är störst? De här,
2: ja,
1: K-pop.
2: Antar det.
1: Att det är någon av de där mega, mega stjärnorna, K-pop-stjärnorna, som har gjort så att det är en egen, som en nationaldag. Mm. Så att du vet, alla är lediga från jobb på grund av den här personen då, som
0: Oj,
1: är så stor.
0: Det, så vill jag att min födelsedag ska vara. Mm. Issa flaggan och röd dag. För alla förutom mina anställda.
2: Nej, ja, men precis. Har du en rolig felhörning, då skickar du in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. Anis Don och Mina greppar micken och levererar fredagsrappen alldeles strax på Energy Morgon.
0: Jaha!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon. Och vilken morgon vi har. Det är ju fredag morgon. Och någonting som har blivit redan en fredagsklassiker, skulle jag vilja påstå, det är Anis fredagsrapp. Och det är det vi ska göra något sånt nu. Det är ju här du som lyssnar varje fredag får höra av dig via ett DM och då önska, vad ska Anis rappa om idag? Och det har väl trillat in lite ändå idag, Sofia?
1: Absolut. Ja, men det skrivs allt möjligt om liksom folk som vill sluta röka eller ska flytta eller allt möjligt. Mm,
2: jag läste igenom lite DMs och det var ju en stor majoritet som ville att vi skulle göra en morsdag rap. Och då så tänkte jag så, men det gjorde vi förra året, så lyssnade vi på den och bara, men fan, den var inte bra nog. Så nu ska min mamma, för min mamma är den bästa mamma, men också allas mammor.
0: Okej, okay, så alltså en mammarapp 2.0.
2: Nu levlar vi upp. Bra. Det här är liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det här är liksom som den senaste årsmodellen. Med allt krimskrams och alla tillägg och allting. Det här är allting på 15 minuter.
1: Det heter inte paket när man köper bil. Att man köper till det lyxigaste paketet.
2: Jo, det här är det lyxigaste av de lyxiga.
0: Jag har aldrig varit så taggad i mitt liv. Du får en låt på dig, Anis, Don Demina. Och sen vill vi ha fredagsrappen, Mama Edition.
2: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och han knappar på sin telefon så det nästan blöder i fingrarna.
1: Blöder gör det.
0: Blöder. Fredagsrappen, och vad handlar det om idag, Anis?
1: Nej, men jag ska dedikera, det är ju mors dag på söndag. Så det här är till min mamma, men också till allas mamma och alla som har en mamma.
0: Får jag fråga om jag och Sofia får klappa med dig?
1: Stör vi dig då? Nej, haka på. Okay. Känner du som hemma?
0: Om vi vill in och lägga några rader då?
1: Du är ut.
0: Då får vi gå ut. Men klappa med får vi.
1: Det är för det.
0: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
1: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Så det här är till dig, mamma. Typ så här.

Så om det är någon som lyssnar som sitter i det tysta, ring upp till era mammor och säg till dem att de är schyssta. Säg att ni är tacksamma, säg att ni älskar dem. Energy älskar dem också, det är det

0: Alice, någon mina gör det igen.
1: Nej, men jag blev ju direkt väldigt sugen på att ringa min mamma.
2: Ja, du gör det jävligt rätt. Jag står här med pollen, det är därför jag inte sjöng jättefint. Men det var bra.
0: Det var inte bara bra, det var succé. Och ta åt er alla mamma du. Du får en applåd till Alice, någon mina.

0: Halv åtta, Energymorgon är sällskapet. Och vad jag ser fram emot det vi ska göra alldeles strax. Nämligen banger eller inte, Anis Dong Demina.
1: Dong?
0: Jag fick feeling.
2: Anis Dongel Demina, en USB-dongel.
0: Finns det dongles fortfarande?
2: Det finns, jag använder sådana ofta.
3: Är det sant?
2: USB-C till USB-A för att uppdatera mina sticker under sommartelefonen.
0: Där har dongle Demina.
2: Då hade du. Men vi ska kliva in i banger eller inte. Där ja. Är, jag får en, vi får en låt nyfärsk, rykande färg, direkt ur ugnen. Och så ska jag gå till botten med hur vidare är en banger eller inte tillsammans med er. Och i den här gången, den här veckan, så är det inte vilken låt som helst. Utan vi har en person i studion som en gång i tiden var gift med en man som hon får höra väldigt mycket oss skämta om. Men han är ju inte bara Sofias ex. Han är också en musiker som har gjort bangers i sina dagar. Och en av dem gjorde han 1994. Och den heter När vi gräver guld i USA. Sen när ni två fick för er att ha lite rajtan tajtan så fick ni kids. Och en av de kidsen heter Kid. Och han är med i någonting som heter Tjuvjakt. Och de har tillsammans med Simon Strömstedt och
3: Julia Glenmark,
2: alltså G's avkommor, har teamat upp med Tjuvjakt, om jag förstått det rätt, för att göra en tolkning på När vi gräver guld i USA. Och här vill jag vara tydlig att När vi gräver guld i USA är national treasure. Att röra den hur som helst, det är risky. Det är som att ta över Manchester United efter Sir Alex Ferguson.
0: Ja, det gick inte
2: bra. Nu pratar jag så att Basse fattar vad jag menar. Det är inte en enkel uppgift och jag är kritisk.
3: Jag har inte hört den här, så att det ska bli faktiskt otroligt. Jag är lite nervös, för som du säger, går det här ens?
2: Ja, till och med för folk som är så duktiga som det är era barn. Men vi ska göra så här. Vi ska lyssna på den här tillsammans. Enad front för Sverige. Och sen så ska vi gå till botten med huruvida det är en banger eller inte.
0: Ingen lämnar radion.
2: Sitt.
0: Eller studion.
2: Parkera bilen.
0: Vi sitter kvar här. Vi ska
3: höj volymen nu, Basse.
0: Alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: är nya när vi gräver guld i USA med GES-barnen. En bang eller inte, det ska vi ta reda på alldeles, alldeles strax. Så det är bara att hänga med, men först nyheter.
1: God morgon. Under gårdagskvällen började det brinna i en industribyggnad lika stor som en fotbollsplan i Älvsjö i södra Stockholm. Branden pågick under natten med en brandlukt som spreds över stora delar av huvudstaden, vilket resulterade i hundratals samtal till SOS Alarm. Under morgonen ryker det fortfarande om byggnaden. Inget VMA har utfärdats, men räddningstjänsten säger att om man känner obehag av lukten så ska man stänga fönster och vänta.

0: inflation. Regeringen presenterar en ny policy för att minska Sveriges beroende av amerikanska molntjänster. Tanken är att myndigheter i större utsträckning ska använda svenska eller europeiska alternativ för att skydda känslig data i ett allt osäkrare säkerhetsläge. Nya opinionsmätningar visar att Miljöpartiet ökar kraftigt och når sina högsta siffror på över 10 år. Samtidigt fortsätter Liberalerna att ligga under riksdagsspärren, vilket ökar pressen på Tidösamarbetet inför valet. Och igår fylldes sociala medier av klipp från Gripenplanens spektakulära överflygning under besöket av Ukrainas president i Uppsala. Många beskrev uppvisningen som ren gåshud och internet verkar för en gångs skull ganska överens. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu
0: en fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
4: Ja, men jag säger ju att det här är ju sådana snabbisbilar.
3: Anis, du har ägt en Porsche.
5: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
3: Mercedes-Benz på tredje platsen.
5: Så har jag också haft, ja.
3: Jag sa ju det.
2: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Sverige, nu är det många som väntar, som har väntat klart nu. För ja, nu här på Energy Morgon, banger eller inte, Anis, med vilken låt?
1: När vi gräver guld i USA, fast ny tappning.
2: GS Teens.
1: GS Teens.
0: Ja, det var så de skulle heta.
1: Det är ju GS Teens, det vill säga Kid, Simon Strömstedt och
2: Julia Glenmark.
1: Det är alltså ordagrant avkom med tjuvjakt på, på hörnet. Och de har ju då försökt, de har gett sig på att tolka När vi gräver guld i USA. Jag har tolkat låtar för bland annat En kväll i juni med Lasse Berghagen. Du vet, man sitter i studion och vill kissa ner sig. För att man bara, tänk om jag förstör den här låten.
0: Ja, det är risky business.
1: Vi är ute på, hal is och djupt vatten och tunn is, kanske man säger. Jag vet inte. Men vi ska lyssna nu.
0: Tänk om vi blir besvikna.
1: Jag hoppas inte det för allas tränare.
0: Nej, det är klart vi inte. Vi måste, okej, vi kör.
1: Vi kör. Tjuvjakt, GS Teens, stort lycka till. Här kommer det, När vi gräver guld i USA 2026.

0: Du har tårar i ögonen, Sofia.
1: Nej, men alltså på riktigt, jag kan inte hålla tillbaka tårarna. Gud, vad fånigt alltså.
2: Det måste ju sitta så långt inne.
1: Nej, men det här är ju också så här knasiga minnen för mig. Eftersom ja, men kid var 3, tror jag. Nej, 2 år när det här 94 VM:et var och den här låten kom och det blev så stort. Och nu är han där. Och det var så coolt att det var nytt men ändå gammalt. Och det kommer ju, ja, många kommer sjunga med, så kan man väl säga. Vad tyckte ni?
0: Det här var asbra, tyckte jag faktiskt. Jag tycker att vi ska göra rätt när det handlar om vilken VM, officiella VM-låten det är. För det här kommer ju vara the låt. Jag som gick lite hårt in på Brunster City Slackers tyckte det här kommer alla lyssna. Det
1: finns fler bra låtar. Det behöver alltså inte vara en vinnare.
2: Jag tror så här, bolaget kommer släppa en VM-låt. Mm-hmm. De här två kommer slåss.
0: Mm. Jag hade velat höra lite mer av tjejen då, som vi pratade om, Julia Glenmark.
1: Julia, och det här får jag bara berätta. Det här är så kul. För Kid Eriksson är ju Orups son då. Simon Strömstedt är ju Niklas son. Och Julia är ju Glenmarks dotter. Och hon är sjuksyrra. Hon har ingenting med musik att göra. Och hon är ju med här och sjunger och bara får det här samtalet. Jag läste någon intervju med henne. Hon satt i bilen, du vet, med något barn i bilen och sådär. Och fick frågan, vill du vara med på det här? Och hon bara, okej, du vet, även Tjuvjakt som är så etablerade liksom. Och hon kommer ju säkert vara med på scenen och sjunga. Vilken sommar, vilken knasig grej.
0: Jag tyckte också det var bra att de höll refrängen ganska ren.
2: Ja.
0: Som originalet
2: don't
0: är.
2: Fix it if it ain't broken.
0: Nej, verkligen.
2: Bra jävla jobbat.
0: Jaha, men Anis, det är ändå du som är maestro. Ja,
1: precis, vilka är vi? Här sitter jag och bölar.
2: Jag påverkas inte av Sofia Wistams tårar.
0: Nej, det ska du inte göra.
2: Ge mig en trumvirvel. Det här är inte bara en banger. Det här är stående ovationer. Det här är exakt där det ska vara.
1: Men jag skriver under. Jag skulle verkligen kunna säga. Flög inte riktigt.
2: Men jag är också Tjuvjakt-fan. Mm. Jag tycker det här var bra.
0: Vi är överens här.
2: Vi är överens.
1: Och jag vet att Tjuvjakt är ju på turné i sommar. Har massa spelningar. Fattar ni om det går bra för fotbollslaget? Den här kommer ju bara koka över.
2: Jag har redan haft turnépremiär, men det riktiga första sommargigget är den 5 juni på Brännbollsyran i Umeå. Och då spelar Tjuvjakt och sen är det jag.
1: Oj, oj, oj. Då hoppas vi. Nu håller vi tummarna för fotbollskillarna framförallt.
2: Ja, men jag ser fram emot att få höra dem köra den här live. För jag tror att det kommer bli...
0: Ja, men alltså VM-sommar! Ja, hörrni, vi ska göra något väldigt, väldigt roligt alldeles strax. Det är ju mors dag nu i helgen, så jag tänkte att ni ska få tävla i en mamma-quiz. Jag kommer spela upp 5 låtar som har ordet mamma.

0: Energy morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don, Demina, lite då och då när lusten faller på, så kör vi Basse busar.
1: Nu sjunger vi med och så släpper vi mobilen.
2: Wow. Och så släpper vi mobilen. Basse busar. Jag har en busar.
0: Här är. Idag i Basse busar så tänkte jag faktiskt att vi skulle hylla mammorna. Det är ju morsdagen på söndag.
3: Okej. Okay.
0: Så att det blir ett litet mamma-quiz.
2: Okay.
0: Ni kommer höra fem stycken låtar som har i titeln ordet mamma i sig. Och jag vill helt enkelt, ja, vad tror du att jag vill, Anis?
2: Du ska gissa vilken låt det är.
0: Precis, vilken låt är det som ni hör? Är ni redo?
2: Ja, yes. Jag vill också säga att Sofia är ju faktiskt mamma X4. Så att om du förlorar så ska du skämmas.
3: Då borde jag ha lärt mig alla mammalåtar eftersom jag är mamma.
0: Här kommer mammalåt nummer ett.
2: Mamma Mia.
0: Jag misstänker fusk här.
2: För hur ska jag fuska?
0: Ja, du tog det på verkligen 0,0.
2: Men du har, det är ju Mamma Mia.
0: Ja visst, det är Mamma Mia.
2: Det är också den första låten jag tänkte på när jag liksom i förväg började planera.
3: Jag säger också Mamma Mia.
2: Ja, men du är för sen.
0: Du är ungefär en kvart, 20 minuter sen.
2: Men utöver det så har jag försökt komma på fler låtar som har liksom ordet mamma i sig. Det kommer bli svårare nu, tror jag.
0: 1-0 till Anis Don Demina. Här kommer mammalåt nummer två.
2: Jag vet vad det här är.
0: Jag kan att du ska säga vad det är. Det är det tävlingen handlar om.
2: Jag har fan ingen aning. Den heter Mamma.
3: Nej.
0: Okej då, men...
3: Det låter svenskt.
0: Jag vill ha artisterna, det är inte svenskt. Det är en grupp.
2: The Backstreet Boys. Är det Spice Girls?
0: Här är ditt slutgiltiga svar.
2: Spice Girls.
0: Spice Girls är rätt svar.
2: Det är 2-0 till den bortglömde The Mamas medlemmen, Alice.
0: Ja, tack. Här kommer mamma låt nummer tre. Kom igen nu, Sofia.
3: Ja!

0: Banger. 2-1 till Anis Don Demina.
1: Mamma är lik sin mamma. Bara bom, bom, bom, bom.
0: Ja, tack för det. Nu kommer den nästa. Den här är så otroligt bra.

0: Joakim Berg, vad fan heter han?
1: Men jag förstod men... inte.
2: Nej.
3: Ingenting.
2: Men det var en bra gissning, det lät lite så.
3: Det är Albin Lillemeld.
0: Det är klart, det är klart. Men han låter lite som Mando Dian.
2: Ja, verkligen.
3: 2-1 fortfarande. Mamma, matchen fortsätter. Här kommer nästa.
0: Kendring.
4: Jag är mamma.
0: Nej, Emil
2: är
0: en annan.
2: Jättekonstig efternamnet.
0: Emil, när jag säger Emil.
3: Vad heter det efternamnet?
4: Jag är från Nacka.
0: Jag är mamma.
3: 40 plus.
4: Känner mig tuff.
0: Emil, TikTok Emil.
3: Ja, men hörni,
2: jag väntade ju på Lili och Susie och Mamma Can't You Tell.
0: Jag väntade på Kanye West, Hej Mamma.
2: Ja. Ja,
3: men den som väntar på det gott har väntat klart, för de kom inte den här morgonen. Utan vi har en vinnare, jag får ändå säga att han heter Anis Don Demina.
2: Definitivt. Here we go. Wake
5: up, wake up, wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Fredag morgon, Energy morgon lyssnar du på. Och vi ska få skratta till en väldigt rolig felhörning om bara några minuter. Var så säker, men först vill jag bara att vi gör en grej här nu. Okej, okay. Ge mig ett S.
1: S.
0: Ge mig ett O.
1: O.
0: Ge mig ett F.
2: F.
0: Ge mig ett I.
2: I.
0: Ge mig ett A.
2: A.
0: Just det, Sofia blev det. För vi ska här nämligen tävla alldeles strax. Slå Sofia heter tävlingen. Det är 5000 kronor i potten. Tror du att du kan briljera idag? 5 stycken nöjesfrågor. Du ska vara snabbare och bättre än Sofia helt enkelt. 020 40 39 00.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu ska vi ge någon lyssnare chansen att gå in i helgen 5000 kronor rikare.
1: Vad jävlar ja.
2: Oh, det börjar bli mycket pengar nu.
0: Dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Enisa från Sandviken, god morgon.
3: God morgon.
1: Vilket fint namn, Enisa.
3: Ja.
1: Det är nästan som, mitt namn. Men oavsett om man har liknamn som jag eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror att veta svaret säger man sitt namn, så de vet man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Sveriges svar på Steven Tyler.
0: Vänta, i Aerosmith.
1: I Aerosmith, yeah. Bass of Wild Man.
0: Ja, det har aldrig fått.
1: Fan, om du hade spelat bas. Bass of bass, finns något där?
0: Ja, det fick jag. Det får vi fundera på över helgen, hörni. Men nu tävlar vi och här kommer fråga nummer ett. Pass på. Vad kallas fröken Pruselius i Pippi Långstrump-böckerna?
2: Sofia. Pruseluskan.
1: Pruseluskan är rätt, svarar vi ett mot Sofia. Fan, du är vass idag, Sofia.
0: Då tar vi en sant eller falsk fråga. Jag undrar. Ja, artisten Bruno Mars heter egentligen Peter Hernandez.
1: Enisa. Heter han Peter Hernandez, sant eller falsk?
3: Falsk.
1: Falsk är du. Det är du fel i. Han heter.
2: Gjorde han?
1: Han heter. Jag gjorde han inte död.
2: Nej.
1: Nej. Peter Hernandez. Han är revisor egentligen, men sen blev han Bruno Mars. Men
2: hade jag ingen aning om.
1: Enisa, det här betyder att Sofia har plockat två raka. Du måste du ta tre poäng, men det fixar du. 5000 i potten. Kom igen, Basse.
0: Vi kör en ljudfråga och en sommarplåga från år 2000. Vad heter artisten?
2: Tramsmusik.
0: Oj. Okej. Okay.
1: Ingen som vill gissa?
2: Nej.
1: Svaret finns i ansiktet. Ja. Rätt svar är. Tack. Rätt svar fanns i låten. Han heter Daddy DJ med låten Daddy DJ. Jag tror han är narcissist faktiskt. Men jag har fortfarande 2-0 till Sofia.
0: Kom igen nu, Enisa. Här kommer frågan nummer 4. Vilken sport utövar irländaren Rory McIlroy?
3: Enisa.
1: Ja.
3: Fotboll.
1: Fotboll, sa du. Lite osäkert. Och med all rätt, det var fel. Rätt svar är golf. För vi har en vinnare i Sofia Wistam.
2: Hade ingen, alltså, ej för att du vågar chansa, alltså. Ej för effort.
1: Väldigt golfigt namn, Rory McIlroy.
0: Men vad betyder det här?
1: Ingenting för Enisa,
0: förutom att du får en jättetrevlig helg och det var väldigt roligt att prata med dig.
3: Ja, tack tillsammans.
2: Tack, tack. Hej, hej.
0: Bra jobbat. Hade du
2: utan att göra någonting, ska jag säga.
1: 5-5 på måndag, inte ett kattpiss.
0: Nej, gud nej. Du har chansen då att slå Sofia. Och alldeles strax, en felhörning!

0: morgon! Energy Morgon hänger du med och det gör du helt rätt i. För nu är det dags för morgonens felhörning. Och mors dag är det på söndag, så jag tänkte att vi tar en felhörning med mor i fokus.
1: Ja.
0: Och det blir K-pop. Det finns en sydkoreansk grupp som heter New Jeans. Låten heter Cookie. Det är en person som heter Jose Taipio som vill att vi ska syna den här låten. För helt plötsligt då så har de, tror du det, bytt ut koreanskan mot svenska.
1: Så.
0: Och sjunger, där kommer mamman, titta till mamman.
1: Där kommer mamman, titta till. Hon är inte så bra, mamman.
0: Nej, men jag vet inte om
2: hon är lite virrig.
0: Ja, det är mycket nu, verkligen. Där kommer mamman, titta

0: nu då?
1: Ja.
2: Alltså på senaste bara så har dina felhörningar varit lite bush. Det har varit lite uppenbart, lite stretch. Det här var rakt på svenska.
3: Dina felhörningar också.
0: Ja, jag också så här, mina felhörningar, för det är jag som skickar
2: du
0: in dem.
2: Du är ansvarig utgivare. Kan vi få höra igen?
0: Ja, okej. Okay.
2: Jättesjukt. Det låter som att det är så här Klara Hammarström typ.
0: Ja.
2: Så vi ska vara lite hiphoppig. Ja.
0: Där kommer mamman, titta till mamman.
2: Det är som att en mamma som kommer in och verkar må lite konstigt. Det är som varje gång Sofia Wistam kommer in i den här studion. Då borde den här låten spelas.
3: Titta till henne.
2: Titta till tant.
0: Det är någonting som inte riktigt stämmer där.
2: Ja, men väldigt, väldigt bra felhörning måste jag säga.
0: Ja, men vad glad jag blir. Då är en applåd till.
2: Vad hette personen som gjorde den här?
0: Ja. José Tapio.
2: José Tapio.
3: Jag hörde någonstans, är det Korea de är störst? De här K-pop.
0: Antar det.
3: Att det är någon av de där mega stjärnorna, K-pop-stjärnorna, som har gjort så att det är en egen en nationaldag. Mm. Så att du vet, alla är lediga från jobb på grund av den här personen då som är så stor.
2: Så vill jag att min födelsedag ska ha. Vissa flaggan och röd dag. För alla förutom mina anställda.
0: Nej, precis. Har du en rolig felhörning? Då skickar du in den via DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Fredag morgon, energy morgon, basses, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och säg mig, ska vi inte ta lärarkärren denna dag?
1: Ja, men det är så skönt att du har koll.
2: Jag
1: ja,
2: trodde du skulle säga, säg mig. Och säg mig, och säg mig, och säg var du står.
0: Jo, jag står denna fredag 29 maj och berättar att Yvonne och Jeanette har namnsdag.
1: Min mamma.
2: Vet du Yvonne?
1: Ja.
2: Fint
1: shit,
2: namn.
1: Måste jag...
2: Yvonne är ett jättefint namn.
1: Ja, det är svårt att säga något annat just nu, känner jag, eftersom jag har sagt att mamma heter det.
2: Men jag tycker det.
0: Yvonne och Jeanette, grattis på er dag. Men fyller ni år idag så delar ni födelsen med bland annat Jan Malmsjö.
1: Mm.
0: Legend, gammal
1: vår
0: i gamet.
1: Vår bästa tid är nu.
0: Du vet inte vem det är, Anis.
1: Nej.
0: Han blir 94 år.
2: Det är klart så fire, du vet vem det är, han blir 94 år.
1: Alltså han är jäkligt cool.
0: Ja, det ska han ha.
1: En cool katt.
0: Mel B fyller år idag från Spice Girls, 51. Noel Gallagher, alltså från Oasis, 59. Ska vi ta morgonens ljud?
2: Ja.
0: Jag vet inte om ni känner till den här låten. Jag hoppas det, jag tror du Sofia i varje fall. Men den här låten tog över första platsen på listan just detta datum 1993.
2: Det här datumet, ja. Ja, är det sant? Då var jag en månad och 4 dagar gammal.
0: Är det sant?
2: Ja.
1: Då satt din mamma och lyssnade på den här, kanske någon amma liksom.
2: Och jag sprang runt. Nej, det är det.
1: Men inte amma kanske.
0: Stilpoäng om ni tar grupp och titel. Nej, den är svår.
2: Red Hot Chili Peppers.
0: Spin Doctors.
1: Spin Doctors.
0: Two Princess. Väldigt, väldigt bra låt. Morgonens anledning att fira, det finns alltid något. Och idag är det ju faktiskt fotbollströjefredag.
1: Den satt på väggen här i studion tidigare.
0: Och den sitter på mig varenda gång det är Manchester United match.
1: Är det så? Såklart.
0: Ja, ja. Det är standard.
2: Hur går det för Manchester United?
0: De slutade 3 i Premier League, är väldigt nöjd.
2: Bra.
0: Så nu blir det Champions League-spel.
2: Välkom 2.
0: Det gjorde Manchester City.
1: Ja, bra. Och Arsenal vann, va?
0: Så är det.
1: Alltså, ni, titta, någon reagerar på. Det är bara snyggt. För jag har en Arsenal-fanklubb där hemma.
0: Aha. Men det finns ju också en anledning till att vi har fotbollströja i fredag. Och det är ju då en manifestation i kampen mot barncancer.
1: Mm.
0: Och man kan stödja detta på olika sätt. Till exempel swisha 100 kronor eller mer till 90 20 991. Och bidra till då arbetet för barncancerdrabbade. Och det går ut på att man tar på sin favoritlags fotbollströja idag. Och, liksom
1: och swishar. Ja, gärna.
0: Absolut.
1: Annars blir det inga pengar.
0: Sen kan man också ta en selfie och dela i sociala medier. Och uppmana vänner att göra samma sak. Och då ska man tagga just hashtag fotbollströjefredag. För att verkligen få ut budskapet.
1: Bra!
0: Det blir jättebra.
1: Kul initiativ.
2: Vad fint att du tar upp det här idag.
0: Ja, men det tycker jag det är viktigt.
2: Ja.
0: Annat. Vad kan vi mer fira idag då? Vi kan fira att det är alligatorernas dag. Sofia, rätta mig om jag har fel. Hade inte du en period i ditt liv där alligatorer tog över din algoritm?
1: Ja, ofta. Nu också, även Pernilla Wahlgren har alligatorer, algoritmer.
2: Men det här är en tjejgrej. Mitt ex hade också det. Ja. Jag minns en gång, det var en man som brottades med en krokodil.
1: Var det så vidrigt alltså?
0: Vad är det som lockar med de här
1: farliga djuren? Nej, men alltså det är att man stannar en sekund för länge på ett klipp och sen är det kört.
0: Mm. Ska vi ta morgonens virala klipp?
2: Ja!
1: Ja, vad är det nu då?
0: Ja, men idag så ska vi lyssna in ett mammaklipp, tänkte jag. För det är ju morsdag på söndag, så vi ska komma lite form med det. Och lyssna in Sveriges genom tiderna läskigaste mamma, om hon nu var det. Det här är en väldigt underlig historia. Det var VM 94, hela laget då som hade tagit fotbolls-VM-brons kom hem till Sverige och skulle bli firad där. Och reportrar var ute på i Rålambshovsparken, intervjuade en massa människor. Och det var en person där som påstod sig vara en mamma till en spelare i laget. Men sen visade det sig att det inte stämde. Det här är jättemärkligt, så vi ska bena ut detta och lyssna in detta framförallt. Strax på Energy Morgon, god morgon.

0: Kimberly, Eternity här på Energy Morgon, där vi nu ska få morgonens virala klipp. Och det är ju mors dag nu på söndag, så jag har valt ett mammaklipp som är lite, ja, så här, det finns något läskigt över det här klippet vi ska lyssna i nu. Vi ska tillbaka till 1994. Svenska fotbollslandslaget har just gjort succé i fotbolls-VM, tagit brons, kommer hem då för att firas i Rålambshovsparken. Och då är det en reporter där som träffar en kvinna. Den här kvinnan, hon berättar då att hon är Martin Dahlins mamma. Martin Dahlin var en av spelarna i VM-laget då. Men det visar sig att hon står bara och ljuger och hittar på.
1: Otroligt. Men innan vi går in på det så vill jag hälsa dig välkommen. Ska du tala om vem du är?
2: Jag heter Elisabeth Rybal och jag är Martin Dahlins mamma.
1: Och vad är det du har med dig?
2: Vem jag har med mig?
1: Det är en liten ros du har med dig.
2: Ja, jag har en liten ros med mig.
1: Har du haft någon kontakt med Martin då?
2: Det var länge sedan vi hade kontakt med varandra, men vi har bestämt det här och vi har förberett det här, att jag skulle komma och möta honom här vid Rålambshovsparken.
1: Har du suttit uppe och sett alla matcher?
2: Vad sa du?
1: Har du suttit uppe och sett all fotboll?
2: Jajamensan, det har jag gjort. Och jag skulle bli bjuden till USA om det blev final, annars så skulle jag hålla mig hemma. Så är bestämt.
1: Tack så hemskt mycket.
3: Hon är liksom,
4: det är helt alltså, sjukt.
3: Det som är så obehagligt och fascinerande där är ju att det här är ju på riktigt för henne.
4: Ja.
0: Ja, det var det.
3: Det som är så här, hon bara, nej men vi har bestämt det här, ja, vi ska mötas här och så här.
4: Och om man lyssnar noga så i början, vem är du? Och då säger hon Martin.
2: Jag är Martin Dahlins mamma.
4: Ah. Jag var där, mitt i vimlet där, för GES hade gjort när vi grävde guld i USA. Och jag var där och tittade. Och
0: men du claimade inte att du var mamma till någon i fotbollslaget?
4: Nej, det gjorde jag inte. Men det är så läskigt på så många sätt.
0: Ah. Det är ju en sjuk människa vi har.
4: Men är det någon av de här Mauri eller alla som har letat upp den här kvinnan? Nej. Det är man ju nyfiken på.
0: Det skulle vara väldigt intressant.
4: Men fortfarande hävdar
3: att hon
4: är...
3: Ja, hon börjar stå här och vänta fortfarande. Han sa att jag skulle stanna hemma om det inte blir final.
4: Nej, men så roligt när Martin själv såg det där och bara, ursäkta, det där är inte min mamma.
0: Ja, eller när Martin Dahlins mamma, riktiga mamma, sitter och kollar på tvn och tänker, vänta nu.
4: Någon claimar min son.
0: Nu är det något som är fel. Ja, vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: dig. Dags att vakna. Här är showen som är din morgonbroder.
1: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina och äntligen är vi där igen.
1: Mm-hmm.
0: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina och äntligen är vi där igen.
1: Mm-hmm.
0: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer då få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten, som vanligt, 5 sekunder. Och klarar man den vinner man 100 kronor och då får man välja fritt. Kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
3: Mm, alltså 4 sekunder, som blir det 3, som blir det 2, som blir det 1. Och är man skarp nog och klarar 1 sekundan, då vinner man 1600 kronor.
0: Hur låter det, Jessica från Stockholm?
4: Superkul.
3: Mm, jag har ju en tes om att stockholmare är bäst på det här, så ingen press, men se till att vara bäst bara.
4: Jag ska försöka.
3: Okej, vad ser du redo?
0: Ja, born ready. Är du redo, Jessica?
4: Alltid redo.
0: Då kommer 5 sekundan här. Ja, vem är det här? Lite lurigt kanske.
4: Sabrina Carpenter.
3: Lite klurigt. Hon var precis headline på Coachella, världens största festival.
1: Ja.
0: Ja, men okej, okay, förlåt då. Ja. Det var inte alls klurigt.
1: Ja, okej, okay, det var lätta 100 kronor. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Ja, ja.
0: Lite lurigt här.
3: Markoolio.
0: 4 sekunder, vilka är det här?
3: Det här är lite klurigt.
0: Ja.
4: Jag chansar.
0: Ja.
4: Westlife.
3: Yes. Westlife. Yes.
0: Snyggt.
1: Oh, snyggt. Aha, 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Nej, vi dubblar.
0: Mm. Ja, det är klart vi gör. Det här tar du.
3: Lite klurigt.
4: Ja, det var svår. Justin Bieber.
3: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
1: 400 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
3: Jadå.
0: Nu blir det klurigt, tror jag.
3: Okay.
0: Dels för att det bara är 2 sekunder. Men ja, jag vet inte. Men vem är det här?
4: Bon Jovi.
3: Bon Jovi!
1: Oh! Oj, oj, oj. 800 kronor dina. Och nu är det ju bara 1 sekundan kvar.
4: Ja, men ingen
3: minns en fegis. Eller som Basse brukar säga, alla minns ändå.
0: Så är det. Men nu, jag tror på dig, Jessica. Lyssna noga, för här kommer 1 sekund. Inte mer, inte mindre.
4: Oj, vad svår.
0: Ja.
1: Mm. Den var svår. Den ska inte jag klara.
3: Nej. Jag har klarat den. 3, 2, 1. Rätt svar hade varit Lana Del Rey, Summertime Sadness.
0: Ja, mm. Rackarns. Men bra spelat, modigt spelat. Och för det ska du få en applåd.
3: Så är det. Och feg är du inte i alla fall. Det kan vi ta med dig.
0: Tack så mycket, Jessica.
3: Ha det bra.
1: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Ja, hon har Summertime Sadness. Den saken är klar. Mm.
0: På måndag, då åker vi igen i Kvitt eller Dubbelt. Mm. Kanske då med dig som lyssnar. Men då måste du gå in på våra sociala medier och anmäla dig där. Så kanske vi hörs på måndag.
3: Det gör vi.
0: Anis Don och Mina greppar micken och levererar fredagsrappen alldeles strax på Energy Morgon.
3: Jihau!

0: Energy morgon, och vilken morgon vi har. Det är ju fredag morgon, och någonting som har blivit redan en fredagsklassiker skulle jag vilja påstå, det är Anis fredagsrapp. Och det är vi ska göra sånt nu. Det är ju här du som lyssnar varje fredag får höra av dig via ett DM och då önska, vad ska Anis rappa om idag? Och det har väl trillat in lite ändå idag, Sofia?
1: Absolut. Ja, men det skrivs allt möjligt om liksom folk som vill sluta röka eller ska flytta eller allt möjligt. Mm,
2: jag läste igenom lite DMs och det var ju en stor majoritet som ville att vi skulle göra en morsdag rap. Och då så tänkte jag så, men det gjorde vi förra året, så lyssnade vi på den och bara, men fan, den var inte bra nog. Så nu ska min mamma, för min mamma är den bästa mamma, men också allas mammor.
0: Okej, okay, så alltså en mammarapp 2.0.
2: Nu levlar vi upp. Bra. Det här är liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Det här är liksom som den senaste årsmodellen. Med allt krimskrams och alla tillägg och allting. Det här är allting på 15 minuter.
1: Det heter inte paket när man köper bil, att man köper till det lyxigaste paketet.
2: Jo, det här är det lyxigaste av de lyxigaste.
0: Jag har aldrig varit så taggad i mitt liv. Du får en låt på dig, Anis, Don Demina, och sen vill vi ha fredagsrappen Mamma Edition.
2: Gärna. Se på natten.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och han knappar på sin telefon så det nästan blöder i fingrarna.
1: Då blöder gör det.
0: Blöder. Fredagsrappen. Och vad handlar det om idag, Anis?
1: Nej, men jag ska dedikera. Det är ju mors dag på söndag. Så det här är till min mamma, men också till allas mamma och alla som har en mamma.
0: Får jag fråga om jag och Sofia får klappa med dig?
1: Det
0: stör vi dig då?
1: Nej, haka på. Okay. Känner som hemma.
0: Om vi vill in och lägga några rader då.
1: Du ut.
0: Då får vi gå ut. Men klappa med får vi göra.
1: Det är för det.
0: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
1: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Så här är till dig, mamma. Typ så här.

0: Alice, Blom, Mina, gör det igen.
1: Nej, men jag blev ju direkt väldigt sugen på att ringa min mamma.
2: Ja, du gör det rätt. Jag står här med pollen, det var därför jag inte sjöng jättefint. Men det var bra.
3: Det var inte bara bra, det var succé. Och ta åt er alla mamma, du. Yeah.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Vi ska alldeles strax få morgonens felhörningsfavorit. En riktigt rolig rackare med mamma-tema. För som vi hörde alls just i fredagsrappen så är det morsdag nu på söndag. Men det är inte bara det du ska ha fokus på i helgen, utan också att vi på Energy kör vidare med succén Energys sommarhelg.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plus.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Damlinga. I helgen, på söndag när det bestämt, så är det ju mors dag, ingen annans. Och jag tänkte att nu i felhörningsfavoriten så ska vi lyssna in en felhörning med mamma i sig, om man säger så. Och inte vilken mamma som helst, utan mamma Mu. Det här är kul, häng med.
1: Det här är Jenny Alsdahl som har skickat in. Hon vill då att vi ska syna Estraden och Victor Lexell med låten Bra för dig. Det finns en textrad i den här låten som går så här: jag är kär i någon annan nu. Men det låter exakt, tycker Jenny, som Victor Lexell sjunger: jag är kär i en mamma Mu. Skratta vad jag säger.
2: Alltså kon mamma Mu.
3: Jag är kär i en mamma Mu.
1: Exakt.
3: Okay.
1: Vi kör.

0: Jag är kär i Mamma Mu, låter det verkligen.
1: Mamma Mu.
2: Det blir något så vackert också med Fredrik, med Viktors från Fagra stämma. Ja.
3: Jag är kär i Mamma Mu. Men jag är kär i Mamma Mu.
0: Det är jättekul.
2: Hade också kunnat vara, jag är kär i din mamma nu.
3: Men kul ändå att ha en sommarfling med Mamma Mu.
2: Ja, någon måste ju ha det.
3: Mm. Vi tar en sista gång. Men jag är kär i Mamma Mu.
4: Here we go. Wake up. Energy morgon. Gör din morgon roligare.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Gör din morgon roligare.

0: morgon. 90-talet, klockan 9.
1: Let's go back in the day right now.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Nu ska vi ge någon lyssnare chansen att gå in i helgen 5000 kronor rikare.
1: Vad jävlar ja.
2: Oh, det börjar bli mycket pengar nu.
0: Dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Enisa från Sandviken, god morgon.
3: God morgon.
1: Vilket fint namn, Enisa.
3: Ja.
1: Det är nästan som, nästan som mitt namn. Men oavsett om man har liknamn som mig eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror att veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt, man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Sveriges svar på Steven Tyler.
0: Vänta, i Aerosmith?
1: I Aerosmith, yeah! Bass a wild man.
0: Ja, det har aldrig fått.
1: Fan, om du hade spelat bas, bass och basse, finns något där?
0: Ja, det fick jag. Det får vi fundera på över helgen, hörni. Men nu tävlar vi och här kommer fråga nummer ett. Pass på. Vad kallas fröken Pruselius i Pippi Långstrump-böckerna?
2: Sofia. Pruseluskan.
1: Pruseluskan är rätt, svarar vi ett mot Sofia. Fan, du är vass idag, Sofia.
0: Då tar vi en sant eller falsk fråga. Jag undrar. Ja, artisten Bruno Mars heter egentligen Peter Hernandez.
3: Enisa.
0: Han.
1: Heter han Peter Hernandez, sant eller falsk?
3: Falsk.
1: Falsk är du. Det är du fel i. Han heter.
2: Gjorde han?
1: Han heter. Jag gjorde, han är inte död.
2: Nej.
1: Nej, Peter Hernandez. Han är revisor egentligen, men sen blev han Bruno Mars. Men
2: hade jag ingen aning om.
1: Enisa, det här betyder att Sofia har plockat två raka. Du måste du ta tre poäng, men det fixar du. 5000 i potten. Kom igen, Basse.
0: Vi kör en ljudfråga. Och en sommarplåga från år 2000. Vad heter artisten?
2: Tramsmusik.
0: Oj. Okej. Okay.
1: Ingen som vill gissa?
2: Nej.
1: Svaret finns i ansiktet. Ah, ja. Rätt svar är. Tack. Rätt svar fanns i låten. Han heter Daddy DJ med låten Daddy DJ. Jag tror han är narcissist faktiskt. Vi har fortfarande 2-0 till Sofia.
0: Kom igen nu, Enisa. Här kommer fråga nummer 4. Vilken sport utövar irländaren Rory McIlroy?
3: Enisa.
1: Ja.
3: Fotboll.
1: Fotboll, sa du. Lite osäkert. Och med all rätt, det var fel. Rätt svar är golf. För vi har en vinnare i Sofia Wistam.
2: Hade ingen, alltså, ej för att du vågar chansa, alltså. Ej för effort.
1: Väldigt golfigt namn, Rory McIlroy.
0: Ja. Men vad betyder det här?
1: Ingenting, ja, ingenting för Enisa.
0: För Enisa, förutom att du får en jättetrevlig helg och det var väldigt roligt att prata med dig.
3: Ja, tack detsamma.
2: Tack, tack. Hej, hej. Hej.
4: Slå Sofia, varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som kliver in och vi har Feel Good Friday under hela dagen. Finns här att ta dig närmare helgen med musiken som gör dig glad. Från Trips och Clara Hammarström, Alex Warren och JC Stax. Och så packar vi bandet med en Energy Throwback. Vi börjar med Felicia. Varmt välkommen till Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. All is good energy. Vilket är årets Energy Throwback?
2: Thomas Andersson här, det är Feel Good Friday. Helgen är på ingång. Energy sommarhelger och mors dag nu på söndag också. Vi ska ta och backa bandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till? NASAs Marslander Opportunity landar på planeten Mars. Rökförbud införs på restauranger, barer och kaféer i Norge. Och Facebook startar det här året också. Och läser du dina gamla statusuppdateringar från förr i tiden så märker du ganska snabbt att det är hög cringe-faktor. Jag skäms livet ur mig varje gång jag råkar snubbla över en av mina gamla uppdateringar. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax här på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv.
2: All is good energy.
1: Vilket är året? Energy Throwback.

75 minuter musik utan reklam på Energy, tre gånger om dagen, och Energy Throwback just nu. Vilket år är det vi söker? NASAs marslandare Opportunity landar på planeten Mars. Det blir rökförbud på restauranger, barer och kaféer i Norge. Och Facebook startar, vi ska till 2004, där har vi det. Och undvik att läsa dina gamla statusuppdateringar, det är fruktansvärt pinsamt. Jag skäms varje gång jag snubblar över någon av mina gamla statusar. Thomas är på jobbet. Ja, men vem bryr sig? Det är Feel Good Friday på Energy med musiken som gör dig glad.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Feel Good Friday på Energy. Thomas på radion tar dig närmare Energy sommarhelger. De klassiska sommarhitsen som vi älskar och nya låtarna också. Dessutom firar vi mors dag nu på söndag. Och jag har musiken som gör dig glad här under arbetsdagen med Taylor Swift och just det strax. Först nya från New Kid på Energy. Välkommen hit!

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarhelgen.

0: Friday på Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Bruno Mars och I Just Might. Thomas på radion här. Vad händer framöver?
1: Livekollen på Energy.
0: I musik- och konsertväg. Jo, den 29 maj. Det är idag. Då kommer Linkin Park till tre arena. Det finns ett fåtal biljetter kvar ifall du vill se dem. Skynda dig in. Det är deras From Zero World Tour. Den enda konserten i Norden. Foo Fighters kommer den 12 juni till Strawberry Arena med Take Cover Tour. Och nu är ju också konsertprogrammet för Mosebacke Live släppt. Om du är i huvudstaden och vill hänga på Södra Teatern där på Mosebacke-terrassen så kommer du bland annat kunna se Cleo, Petter och Sahara Hot Nights in och kika på programmet. Och om du stannar kvar med Dina, först Alex Warren på Energy.

känner kärleken inför helgen som är på ingång här. Thomas på radion finns med, tar dig in mot lunchen. Alldeles strax mer av musiken som gör dig glad med Myra Granberg. Och så koll på de nya låtarna som trendar, bland annat med en ny version på låten Sunnan Vind. Häng kvar här på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som finns med. Feel Good Friday tar dig in mot Energy sommarhelger som startar imorgon också. De klassiska sommarhitsen och de nya låtarna som vi älskar. Haka på. Inner Circle, Klara Hammarström och Sara Larsson är på gång strax. Vi börjar med Felicia. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Snart ännu en arbetsvecka till ända. Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas Hindersson som finns med och vi drar igång Energy sommarhelger imorgon också. Häng med då. Nu ska vi ta en Energy Double Play och det är dags för tjejen som hon är känd för extremt koreograferade live-produktioner där dans, ljus och scenografi är liksom är lika viktiga som själva musiken. Många av hennes turnéer har fungerat mer som visuella helhetsverk än traditionella konserter med så här tydlig precision i varje moment. Det är något hon verkar dela med sin bror. Det är Janet Jackson som väntar strax på Energy.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Edit. 4, 3, 2, 1.

75 minuter musik utan reklam. Det får du tre gånger om dagen här på Energy. Och första svepet vid 14.30. Thomas på radion finns med. Fick Janet Jackson i Energy Double Play. Och vet du vad det bästa med idag är? It's Friday, Friday. Gotta get down on Friday. Feel Good Friday. Och vi laddar inför Energy sommarhelger imorgon. När bruden står i sommarskruden och killen vid grillen, ja men då har vi soundtracket, du vet, de klassiska sommarhitsen och de nya låtarna vi älskar också. Så taggar vi inför mors dag som sker nu på söndag. Och jag har mer om musiken som gör dig glad från Sara Larsson och Shakira med Eurosummer. Miles Smith och Lady Gaga väntar. Först Taylor Swift, du är på Energy.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är Thomas på radion som finns med. Feel Good Friday och Energy sommarhelger är på ingång också. Vid 14.30 då kastar jag ut reklamen. Den får ta helg så vi kan njuta av 75 reklamfria minuter. Just det, på gång om en liten stund. Först måndag med nya Feeling Myself på Energy. Välkommen!
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Och nu nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

Är det en ny sommarplåga vi har fått på halsen här? Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis på Energy, det är Thomas på radion. Och Feel Good Friday, helgen är på ingång. And it feels like summer. Och imorgon drar vi igång Energy sommarhelger igen. De här klassiska sommarhitsen, Bailando, Despacito, alla de där sköna grejerna tillsammans med de nya låtarna. Det är soundtracket för 2026 och så firar vi morsdag på söndag också, inte missa. Häng kvar, en Feel Good Friday mix från Whitney Houston, strax på Energy.

Det är Feel Good Friday på Energy. Thomas på radion här som vid 14.30 skickar hem reklamen. Vi blir reklamfria i hela 75 minuter och ska vibe med DJ Christina Gärning i Energy Hitstore Mix om en liten stund. Dessutom väntar Liamo. Musiken som gör dig glad får du under hela arbetsdagen här på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är Thomas på radion som finns med under vår Feel Good Friday, och här vid 14.30 då tjuvstartar helgen. Kastar ut reklamen, vi blir reklamfria i hela 75 minuter. Klart du ska vara med på det, stanna kvar. Imagine Dragons väntar strax också. Först Felicia, du på Energy, varmt välkommen hit.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En fredag med milt och ganska behagligt väder i stora delar av landet. Lite så här allt på en gång väder och cirka 10-20 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us blowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Feel Good Friday på Energy. Och imorgon då drar vi igång Energy sommarhelger igen. Du vet de här klassiska sommarhitsen som passar perfekt när bruden står i sommarskruden och killen vid grillen. Då är det soundtracket man vill ha helt enkelt. Vad menar du hela helgen? Jag tar och drar igång med 75 reklamfria minuter nu. Taylor Swift väntar. Veckans smash hit från Dara. Bangaranga finns där också. Välkommen till Energy.
4: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Feel Good Friday på Energy under hela dagen och vi är reklamfria just nu i hela 75 minuter också. Thomas på radion finns med. Vi har redan tjuvstartat helgen. Paul dyker upp vid 15 här. Jag tar och ger dig de nya Energy-låtarna som trendar den här veckan och jag önskar en trevlig helg också. What are you
1: doing here for? Energy New Music Hit Mix, veckans nya energilåtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ja, men jag kan lova dig, det är helt omöjligt att stoppa Sara Larsson. Hon flyger fram som en orkan just nu. Hon har medvind, det går otroligt bra för Sara för tillfället. Faktum är att hennes låt Midnight Suns spås bli en riktig Europa-hit nu under sommaren. Kul för Sara och ja, men kul för oss alla. Vi hejar på Sara. Det är Paul Haukas som är här. Vår sommarhelg är igång. Det är en Feel Good Friday. Ja, det blir extra många somriga låtar här hos mig. Jag har nya från Kygo. Say My Love om en stund med Dina och Chainsmokers. Och så har jag nyheter om en svensk influencer som har stoppats på Arlanda flygplats med värdesaker för 1,7 miljoner kronor. Det är ganska mycket pengar det. Men allra först är det dags för en fredagsrap med Anis som hyllar mamsen.
1: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
2: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Sen är det till dig, mamma. Typ så.

det någon som lyssnar, som sitter i det tysta. Ring upp till era mammor och säg till dem att de är schyssta. Säg att ni är tacksamma, säg att ni älskar dem. Energy älskar dem också, det

Speciellt för lilla mamsen. Det var en fredagsrap med Anis Don Demina inför mors dag. Det här får du inte glömma bort. Alltså mors dag, det får man inte glömma. Här har du fått en påminnelse från oss här på Energy. Och Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Nu är det Paul Haukas med här. Jag kan lova att det blir solskenslåtar. Det är kanonväder på många håll i Sverige den här fredagen. Sommarhelgen har börjat. Här är vi Just Day och Turn the Lights Off.

artisterna för en bättre fredag. Energy Feel Good Friday. Alla de klassiska fredagsdängorna. En artist, två klassiska låtar. Energy, den ultimata fredagen.

fryser ner Kygo kärlek. Vi say my love på Energy. Här är det en feel good Friday när det är strålande solsken över Sverige och vår sommarhelg har börjat. Ja, det har den verkligen. Det blir massor av sommarlåtar hela helgen. Närmast nya från Alex Warren, Fever Dream. Den kommer vi höra mycket av i sommar. Benson Boone och Nicky Jam är också på väg. Och så blir det ett sommarbröllop för Tarik Taylor och Sofia Ståhl. Och det redan nu till helgen. TV-kocken Tarik och hälsocoachen Sofia som möttes i ett gemensamt TV-projekt. Och på den vägen är det viktigaste är väl att man känner att man verkligen har dem som man verkligen vill ska vara där. Jag är helt ointresserad av ett enormt Instagram-bröllop. Det är en jätteviktig dag, men detaljerna är inte så himla viktiga. Vi vill hylla vår kärlek, har Sofia redan berättat för Hänt. Tarik Taylor och Sofia Ståhl som gifter sig nu till helgen i Vaxholm. Och polisen och tullen, de har stoppat en ung svensk influencer på Arlanda flygplats. Den här influencern reste hem ifrån Dubai. Det intressanta här är att på Arlanda så beslagtog polisen och tullen värdesaker för 1,7 miljoner kronor som influencern hade på sig. Enligt uppgifter i media så ska det handla om en svensk influencer med många följare i sociala medier. Men kanske inte så mycket pengar att man kan betala för alla de här sakerna. Polisen som genomförde Operation Klassrum nu under veckan på Arlanda utanför Stockholm. Nu Alex Warren och sommarheten Fever Dream på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi har en Feel Good Friday med strålande solsken över nästan hela Sverige. Det är egentligen bara Skånetrakten som kan få några skurar. Mellan 16 och 23 grader. Tyvärr blir det sämre väder imorgon lördag.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Glöm inte solglasögonen, för det är kanonväder idag. Det är solen som gassar över nästan hela Sverige. Och det är Paul Hauka som är här när vi har kickat igång vår sommarhelg. New Kid gör Hurricane, det blir Faithless och BB Rexha, New Religion. Vi har Smash Into Pieces och Kygo. Först är det Felicia som vill få något ur sig.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi har en feel good Friday med strålande solsken över nästan hela Sverige. Det är egentligen bara Skånetrakten som kan få några skurar. Mellan 16 och 23 grader. Tyvärr blir det sämre väder imorgon lördag. Right about now.
2: Igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Oavsett väder så kommer det bli ett sommarbröllop för tv-programledaren som gifter sig nu till helgen i Vaxholm. Jag har mer att berätta. Och så har polisen slagit till på Arlanda flygplats mot en ung svensk influencer. Polisen beslagtog värdesaker för 1,7 miljoner kronor som den här influencern hade på sig. Dessutom en fredagsrap, det är lilla mamsen som ska uppmärksammas inför mors dag. Det är Paul Haukas med på radion. Vi har New Kid med Hurricane, det blir BB Rex av Faithless, New Religion och Smash Into Pieces Hollow. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

Benjaminbo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Seriösa läkare med Dr. Feelgood måste väl ta priset. Jag tycker hela namnet Dr. Feelgood, det är väl en red flag. Du, det är en Feelgood Friday här på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Vi har ABBA alldeles strax med riktiga fredagslåtar i en remix. Och så New Kid, Hurricane, lite Taylor också. Och så tänkte jag berätta om den unga svenska influensen som blev haffad av polisen på Arlanda flygplats. Med lyxiga prylar, värdesaker för 1,7 miljoner kronor som har beslagtagits av polisen. Mer alldeles strax. Först blir det en fredagsrapp med Anis för lilla mamsen.
1: Sverige, fredagsrappen, morsdag edition.
2: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Så här är det till dig, mamma. Typ

det någon som lyssnar, som sitter i det tysta. Ring upp till era mammor och säg till dem att de är schyssta. Säg att ni är tacksamma, säg att ni älskar dem. Energy älskar dem också, DDK.

Vi älskar dig lilla mamsen, det är klart vi gör det. Du får inte glömma bort henne. Köp blommorna redan nu. Eller ja, det kanske man inte ska göra. Då hinner blommorna vissna inför mors dag. Men du får inte glömma bort henne för allt i världen. Det är Paul Hauka som är här. Det är en Feel Good Friday och vår sommarhelg har börjat. Det blir New Kid med Hurricane, BB Rexha och Faithless i New Religion. Först är det Ed Sheeran som trots solen verkar behöva en jacka. Han har frossat.

Låter som ett tidskrävande projekt, perfekt för sommaren. Att skapa en egen ny religion. BB Rexha och Faithless, New Religion på Energy. Just det, Feel Good Friday. Vibbar, vår sommarhelg har börjat här på Energy. New Kid med Hurricane om en stund. Jag har lovat en Michael Jackson-mix också. Alla Michaels bästa låtar samlade. Bruno Mars och Kings of Leon är också på väg. Och så blir det ett sommarbröllop för Tarik Taylor och Sofia Ståhl. Och det är redan nu till helgen. TV-kocken Tarik, han driver också restauranger. Han är en busy person som mötte hälsocoachen Sofia i ett gemensamt TV-projekt. Det viktigaste är väl att man känner att de som man verkligen vill ska vara där. Jag är helt ointresserad av ett enormt Instagram-bröllop. Det är en jätteviktig dag, men detaljerna är kanske inte så himla viktiga. Vi vill hylla vår kärlek. Det har Sofia berättat för Hent, Tarik Taylor och Sofia Ståhl, som alltså gifter sig i Vaxholm nu till helgen. Jag hoppas de får lite

sol. Polisen och tullen har stoppat en ung svensk influencer på Arlanda flygplats. Den här influencern reste hem från Dubai, och där på Arlanda så beslagtogs värdesaker för 1,7 miljoner kronor som den här influencern hade på sig. Man kanske inte riktigt har skattat för de här summorna. Enligt uppgifter i media så ska det handla om en svensk influencer. En ung person med många följare i sociala medier. Personen stoppades under Operation Klassrum som polisen genomförde tillsammans med tullen på Arlanda nu under veckan. Där har vi det! Och nu tror jag faktiskt vi behöver lite extra hjälp av polisen här, för Sofie Ellis Baxter utreder ett murder.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men jag har full förståelse för om man smiter lite tidigare från jobbet idag. För det är kanonväder över nästan hela landet. Solen gassar över Sverige. Det är Paul Hauka som är här. En feel good Friday är det verkligen. Och vår sommarhelg har börjat. Det blir Bruno Mars, I Just Might och somriga låtar med Basto och Kings of Leon. Först har vi New Kid, Hurricane eller sjunger han Purple Rain?
2: Tjo, det här är New Kid.
0: Musik som gör dig glad.
2: Energy.
3: Hade den hetat Hurricane?
2: Energy.

Glöm inte att släcka lampan för miljöns skull och inte minst för elräkningen. Turn the lights up. Just Stay for Energy, här är en Feel Good Friday. Vår sommarhelg har börjat. Vi har Bruno Mars, senaste I Just Might. Bastå med en riktig fredagslåt, Again and Again. Och en Michael Jackson mix med alla Michaels bästa låtar samlade. Alla på en mix. Och så är det ju Tarek Taylor, tv-kocken Tarek, som gifter sig med sin Sofia Ståhl här till helgen. Jag sa att vigseln skulle äga rum i Vaxholm. Det har kommit nya bud nu. Den kommer äga rum i Saltsjöbo. Och nu pratar vi alltså Stockholmsförorter här, orten, fast det är östra Stockholm, så att orten då, det är liksom ute i skärgården. Och jag kan säga att imorgon lördag när den här vigseln äger rum, då blir det tyvärr tråkigt väder. Vi hoppas att vi slipper undan regn, men det kommer vara grå moln på himlen enligt prognosen. Nu kan det i och för sig vara så att det är fint väder ute i skärgården samtidigt som det tråkigare väder i centrala Stockholm. Vi håller tummarna i alla fall, men det kommer vara grått och tråkigt över större delen av Sverige imorgon, lördag, söndag. Förhoppningsvis lite bättre. Det är prognosen i alla fall. Don't kill the messenger. Tarek Taylor borde ha förlagt bröllopet. Det är antingen Blekinge eller Göteborgs skärgård, för där blir det sol imorgon. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Det är hans senaste. Vår sommarhelg har börjat och ja, det blir solsken på radion hela helgen. Är det bara att lyssna på Energy. Jag, Paul Hauka, finns här strax med Basto again and again. Vi har Energy at the Club efter klockan 6. Och så har vi Michael Jackson-mixen också. Det här vill du inte missa. Alla Michaels bästa låtar samlade på en mix. Sen får du inte missa att det är mors dag här till helgen. Basse busar och vi värmer upp inför mors dag.
1: Ni kommer höra 5 stycken låtar som har i titeln ordet mamma i sig. Här kommer mammalåt nummer 1.
2: Mamma Mia.
1: Det är,
2: det är också den första låten jag tänkte på när jag liksom i förväg började planera.
1: Här kommer mammalåt nummer 2.
2: Jag vet vad det här är.
1: Jag kanske ska säga vad det är.
2: Är det Spice Girls?
1: Här är ditt slutgiltiga svar.
2: Spice Girls.
1: Spice Girls är rätt svar.
2: Det är 2-0 till den bortglömde The Mamas medlemmen Alice.
3: Ja, tack.
1: Här kommer mamma låt nummer 3. Kom igen nu, Sofia.
4: Ja.

0: Här kommer nästa.
1: Kendring.
2: Jag är mamma.
1: Emil.
2: Jättekonstig efternamnet.
1: Emil.

0: hörni.
1: Ja, jag väntar ju på Lili och Susie och Mama Can't You Tell.
2: Jag väntade på Kanye West, Hey Mama.
1: Ja. Ja,
0: men den som väntar på det gott har väntat klart, för de kom inte den här morgonen. Vi har en vinnare, jag får ändå säga att han heter Anis Don Demina.
2: Och glöm nu inte att det är mors dag på söndag. Glöm inte chokladasken och blommorna så att du överraskar lilla mamsen. Hörru du, nu blir det fler...

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Live-kollen på Energy.
1: Ja, det händer live-grejer ikväll här. Det är Linkin Park som spelar på Tre Arena i Stockholm här om bara ett par timmar. Jag tror att det kommer bli väldigt bra drag. Och det finns faktiskt fortfarande ett fåtal biljetter kvar till Linkin Park som gör sin enda konsert i Norden. Nu ikväll i Stockholm alltså. Foo Fighters, de kommer till Strawberry Arena i Stockholm nu till sommaren den 12 juni. Gör de sin Take Cover Tour med spelningen i Stockholm på Strawberry Arena alltså. Och Mosebacke Live 2026 drar igång på Mosebacke-terrassen. Södra Teatern i Stockholm. Vi pratar om 20 sensommarkvällar på Mosebacke-terrassen med konserter. Artister som Cleo, Petter och Sahara Hot Nights är med. Där har vi live-kollen. Och snart har vi Michael Jackson-mixen. Alla Michaels bästa låtar samlade.

0: Africa. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, vi har en Feel Good Friday med strålande solsken över nästan hela Sverige. Det är egentligen bara Skånetrakten som kan få några skurar. Medan 16 och 23 grader, tyvärr blir det sämre väder imorgon lördag.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av Biltema.

0: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
3: Hey, this is Taylor Swift. And here's Blank Space.
4: And all right.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: fortsätter och fortsätter och fortsätter.
1: Energy at the

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: varje fredag och lördag

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av
3: It's the weekend. Yes, it's the weekend.
4: Weekend. This is how we party. Vi lever för helgen.
5: Sveriges partyklubb är tillbaka. Mm-hmm. Nu.
6: Back to back in the mix.
5: Energy at the club. I've no-